0: A pasada semana, o operador de telecomunicacións Orange anunciaba que recuperaba esta denominación en España en lugar de Más Orange, coa que viña operando desde a fusión con Más Móvil. A este grupo, o grupo de Orange, pertence R, con marca propia, identidade propia, o proxecto de operador galego que comezou, lembramos, a finais dos anos 90. Compartimos estes minutos da radio co director de R e de Orange en Galicia, Alfredo Ramos. Que tal, bo día?
1: Bo día, Marcos.
0: ¿Afecta algo en R este cambio da marca de Más Orange, que pasa a denominarse Orange en España?
1: Para nada, é simplemente un cambio de nombre corporativo do grupo que, bueno, afecta o que a denominación corporativa que antes era Más Orange pasa a operar como Orange en España. SR pues segue como a marca de referencia en Galicia, como ven sendo os últimos máis de 25 anos.
0: R como marca vai continuar?
1: Sí, totalmente. Por un vencellamento do territorio, proximidade, agora o que temos dentro de Orange, pois unha capacidade tecnolóxica e de investimento que nos dá a escala do grupo, R pois aporta todo o coñecemento local e a proximidade aos nosos clientes.
0: Cal é a realidade de R hoxe en día?
1: Pois mira, Orange España en Galicia é o líder en servizos, con preto de 2 millóns de servizos en Galicia, con 49% de cota de mercado en banda larga, 46% en móvil pospago. E de todos estes servizos, R, pois ten o 43% das bandas largas e o 34% do móvil pospago. É a marca pois máis asentada no territorio.
0: Perspectivas de futuro?
1: Pois a seguir medrando sobre a base de fibra que temos, ¿no? De 1,7 millóns de fogares e empresas conectables na comunidade. Vimos de desplegar 5G standalone no rural, no 80% dos concellos que concentran só o 20% da poboación galega, nun esforzo e un despregamento o máis relevante das últimas décadas, con 90 millóns de euros de investimento, e agora toca poñer en valor esta infraestructura, non, que vimos de tratar de reducir a fenda digital no rural con esta rede 5G.
0: Porque en termos de infraestructura, todo o que se podía despregar está xa despregado ou hai cousas que aínda se poden facer neste capítulo no futuro?
1: Bueno, a ver, sempre queda algún fogar sen fibra, pero precisamente a vantaxe do 5G nestes casos é que podemos artellar unha tarifa plana con velocidades cercanas a da fibra con acceso móvil, non, para as zonas onde pues non ten senso económico a chegar a fibra.
0: Digamos que o servizo é prácticamente equivalente.
1: Pues estamos a falar de 150-200 megas de descarga, é unha tarifa plana equivalente a un producto converxente de fibra que podemos ter nas cidades, sí, o que coñecemos comercialmente como Mambo a Xiña, que no que fomos pioneiros hai uns anos a nivel nacional con esta solución que ven a dar unha solución nas áreas máis dispersas da nosa comunidade.
0: Pensá que isto pode axudar, digamos, a reactivación económica de certas zonas de Galicia, porque moitas veces se fala pois da necesidade de asentar poboación no rural, e a poboación que quere estar no rural moitas veces di, claro, pero que aquí non teño esa tecnoloxía que preciso.
1: Sí, totalmente. De feito, instalamos centos de estos productos cada mes. Un pouco a situación é esa, non? Xente que pois agora pode estudar dende a súa casa ou formarse ou preparar unha oposición ou teletraballar ou emprender dende o rural, xa sexa con solucións de fibra ou de 5G con tarifa plana.
0: Cales son os desafíos que ten por diante o sector?
1: Bueno, poñer en valor o investimento que levamos realizado, non? O grupo leva investidos en Galicia 2.300 millóns de euros. E agora, pois, o que temos é que axudar, por exemplo, nas PEMES a sacar productividade desta conectividade, das novas ferramentas que estamos a ofrecer, non? Como é as solucións de inteligencia artificial ou ciberseguridade, nube e demais.
0: No camiño da inteligencia artificial, en que está traballando, R?
1: Pois temos unha plataforma axéntica para PEMES que estamos a desenvolver na cidade das TIC, aquí na Coruña, que está empregando recursos do Centro de Servizos Avanzados para que a definición pilotos que estará operativa, totalmente operativa a primeiros do ano que ven. Son unha plataforma axéntica de inteligencia artificial soberana, segura, autónoma, que está desenvolvida dende Galicia para explotarla a nivel nacional.
0: ¿Y esto que, en que se traduce para as pemes?
1: Pois en ferramentas de productividade que axudan na transformación digital e na productividade das pemes, en todos os eidos, en todas as funcións que podas imaginar, ¿no? Dende xestión de axendas inteligente a axentes virtuais de atención a, bueno, ferramentas de marketing, de finanzas, bueno, en todas as verticais das funcións da empresa.
0: Digamos que a idea sería que para moitas pemes falar de inteligencia artificial se cadre como algo moi grande, deste xeito terían acceso, polo tanto, as funcionalidades que permite a inteligencia artificial.
1: Sí, de feito a plataforma ten un axente que é un axudante para PEME a escoller aquelas ferramentas que precisa para o problema que plantexa, ¿no? Son ferramentas en modo de suscripción, co cal se evitan investimentos que serían unha barreira de entrada para unha PEME, ¿no?
0: ¿Eso cando estará?
1: Pois, como comentaba, a primeiros do ano que ven.
0: A principios do ano que ven. Este é o proxecto que se está desenvolvendo na cidade das TIC por parte de R. Hai algún outro proxecto na cidade das TIC por parte de R?
1: O principal é este. Sí. Aí acompañamos, bueno, R está dentro do clúster TIC de Galicia, formamos parte do comité de dirección, vimos de axudar a confeccionar o plan director para o sector TIC da Xunta. Estamos aí activos no clúster con cento e pico socios empurrando o sector na cidade das TIC en toda Galicia.
0: Está sendo a cidade das TIC o que agardábamos dela?
1: Bueno, está a primeira nave se transformou con a axuda do IGAP que dá a Covillo o Centro de Servizos Avanzados, pois está totalmente ocupada e hai demanda para máis. Entonces estamos a traballar para seguir transformando naves da antigua fábrica de armas.
0: Comezamos a entrevista falando da marca R, con este proxecto impulsado a finais dos anos 90. Estamos no ano 2026. Que a marca R continúa a día de hoxe, como calificaría vostede? O feito de que a día de hoxe, despois do proxecto iniciado nos anos 90, estamos no 2026, que siga existindo a marca R, como calificaría con, digamos, todo o proceso empresarial que hubo de por medio?
1: Bueno, pues un refrendo o recoñecemento o servizo e atención ao cliente de calidade dende a nosa terra, non? É un recoñecemento que se ve en termos de notoriedade de marca, de consideración de contratación e demais. É un fondo de comercio que agora pois estamos máis fortes que nunca co respaldo tecnolóxico e financiero de Orange España, que nos permite pois proxectos como que comentábamos do despregamento de 5G standalone no rural, que de outro xeito sería impensable, non? Aí pois seguimos a ser esa marca local que aporta ese coñecemento de territorio e proximidade dos clientes que nos permite seguir sendo a marca de referencia do grupo en Galicia.
0: Alfredo Ramos, director de R e de Orange en Galicia. Gracias por estar connosco.
1: Gracias a vos.

0: Esa cultura fai que fai manter o, digamos, o espírito de reivindicativo e máis de preocupación. Non estamos como se fora unha zona de dormitorio, non? Que ven a xente así como din, ven os lindites nada máis a ocupar espacio, non, temos xente que participa no barrio e nos problemas do barrio.
1: Se falamos do mercado, que? Para presumir, non?
0: Sí, bueno, pasou
1: sí, pasou por todo, xa falamos cos plateiros. A verdade que foi, como dixo Javier, toda unha aventura.
0: Sí. Aí arriba unha plataforma que xa escribín que ten que poñer, porque a parte superior da,
1: sí, sí.
0: Ten un desnivel cando te arrimas a esta parte que non está debidamente separado. Entón, caeuse algunha persona, viñeron unha ambulancia e está avisado o concello, para nós nos levamos ben co concello e supoño que poñerá algo que indique que aí hai un escalón que, como se ve todo así en plan gris, non se distingue moi ben. Entón, calquera persona que teña alguna dificultad visual, pues vai caer aí. Claro que xa caeron, claro.
1: Temos xa que estamos falando algunha necesidade máis, porque aquí sempre que falamos cos presis, queremos, bueno, queixas ou suxestións, que estamos ademais en tempo electoral, prácticamente.
0: Sí, bueno, hai varios proxectos, Coruña Verdea,
1: ti queres reverdecer todo, non?
0: Sí, unha zona concreta.
1: Vale.
0: O que se fixo en Barcelona, por exemplo, con unha rúa determinada que a Ana Colau se lle puxeron en contra.
1: Sí.
0: Ten un nome moi concreto que como participación de xente, o sea, se fixo como pionil e máis con arbolado, e agora a xente está encantada. Cando se fixo en principio, pois lle creo moitísimos problemas a ela. Aquí espero que non, porque a xente está concienciada de que hai que poñer verde, ainda que sea vertical, que as rúas non o permiten, non? Poñer árboles en todos os sitios, non é doado facelo, pero si, por exemplo, xardins, digamos, verticais, ou, bueno, o proxecto está en estudio, non? Hai varios millóns de euros, me parece que anda casi polos 4 millóns,
1: uh-huh.
0: O mercado me parece que anduvo polo, superou os 10 millóns, somos un barrio donde o concello se preocupa por nós.
1: O segundo digamos, donde máis invirte, non me digas. Podedes estar contentos.
0: Bueno, sí, o que pasa é que tamén hai que manter cousas, non? Pero sí.
1: Hai que pedir, sí, tamén, claro.
0: Sí, está, digamos, todo o concello pues está para mirar que se resolvan os problemas e dámonos de conta de que non somos os únicos, non?
1: Sí, eso tamén, que hai xentiña que vivimos noutros barrios, eh?
0: Sí.
1: Pero bueno, que Monte Alto dicía a unha das membras de Quilomberos, pois o barrio onde ninguén é forasteiro tampouco, non?
0: Non, eu non sei que deixen outro día que somos de Coruña e parte tamén dos
1: estranxeiros. Sí, xa o vin xa.
0: Non me lembro deso. Pero digamos que a cultura sí que sirve para cohesionar, eh?
1: Claro.
0: Entre Manuela Varela, Riva, Manolo Rivas, Xurxo Souto e Julia, temos moita máis xente, eh?
1: Carlos Ares. Ahora imos falar con Carlos Ares, que teño aquí para dar unha voltiña con él.
0: Pois, moi ben.
1: Claro, pois, Xosé Vázquez Romeiro, moitísimas grazas por estar connosco.
0: Moi amable.
1: Un bico
0: Graciñas.
1: Grande.
0: Chao.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele. Va.
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga.
4: Isto é unha mensaxe para todos aqueles que che dixeron que non podías cambiar o mundo. Agora si podes, grazas ao efecto ser humano, un superpoder que nos converte na única especie capaz de reverter o dano que causamos ao planeta e frear a fame e a pobreza. É hora de utilizar este poder. Descobre como facelo con Manos Unidas en efectoserhumano.org.
5: Volven as xornadas Urban Dog. O 3 e 4 de outubro xuntámonos no Foro Metropolitano e no Parque Europa para falar do benestar das nosas mascotas. Haberá charlas sobre nutrición, coidados, deporte co teu perro e incribles exhibicións caninas para toda a familia. A entrada é de balde. Agardámoste. Organiza Concello da Coruña coa colaboración de Arión.